Zhilong dōngbù gì nè, kù chù sōng gè lán lán. Lá chè kù chù mùi mò, sōng gè tèng zhè ngèn pò. Lè xìn xù bè zè nè, sōng gè ngèn mù zhò xìn. Dèn tù xù zhò nàng tàng sè chè, dà nà yò xì. Chè nè, xàm lì gà lìng gè nè, xè mè jàm yàng zhò mù lá nè dà nà wè. Kù chù tàng, zhù mù xì bè sōng xì tì, jì xè zhò nà.